0: dove quando già vedevo
1: Ke tlo re kwa ka la ka mona, ai a ga ga ga ga ke tlo re mo ka ba, ke tlo re wa re kwa na ba le a ga ga ga ga ai ai ai na me tswella ga botse mo ditsebeng tsa ba tshireletse, lukisang ka mo se tshaba ke ya bona gore e ya gana re le ka mo gore ka gona ga gona gore re lukise e ya gana gana bjalo, e tla ra gore re sanje re no boela mora gore re bone gore na re ka tsiya re ra bja mo setsho thobela FM re ke na me ke dire se sengwe yana ka mo go mme ke boa. Re tla na mare re tswela pele gona fa go moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Re tla na mare re tswela pele gona fa go moshate wa tsebo le boithabiso re ke dire ka tsela e ke a boya.